Ko smo v službi, ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali boga Mimica, vete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Franska je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Franska pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala cerkovnik in gospod s kropilnikom in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne troptine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tot gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Nočni kino.
3: Napačen recept vam bo postregel z grozo, katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha, na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Napačen odsep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrujenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi in napeti vožnji v režiji filmskega veterana science fiction channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odsep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti sup.

0: Nočni kino.
1: Ko Denis Kaurman, največji piflar na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Tudi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Denisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Denisa, ko se trudi vgajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Denisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne k kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj štiri žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva. Tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele. In se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svojih čerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svojih čerki. Ona koj spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se koj spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vse jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori.
3: Presvetli car, ubogala te bom. Samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj. Zjutraj pa odidem. Car ji dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pi, car, in bodi dobre volje, kajti jutri se bova ločila. In verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kučijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga, kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalu je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navides nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, saj jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo.

0: Dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica.
2: 19. mesto.

0: Už v lestvici najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, mal latino, vroče baby. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

0: lestvica.
1: In Taja Damjan.
2: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je

0: še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: She loves the gram.
2: Oh, wait.

kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Write It.

Na mestu Dua Lipa in Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa pride ta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.

0: smo u nevarnosti! Roši, pomagi!
1: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
2: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
3: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
2: Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
4: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Badi in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
5: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Challenge na Radiu Ena. Kdo jih največ poje?
1: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
3: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselja se ustaviti.
5: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Mami, kaj za kosilo?
7: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
8: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
9: Hladni meseci so čas za sauno.
10: In čas za pravo aromaterapijo.
9: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
11: Samski.
12: Samska.
11: onaon.com.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
0: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bom dol za rundo.
1: O, ranko.
2: Čaki,
0: ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
3: Sej si alpski ranko. Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
0: Poslušaj me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
4: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
0: Ena runda, ponavljam, ena.
3: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranku naredil največji strošek poslovilne turneje.
5: Boš šel naslednjič?
0: Nema naslednjič.
5: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Pridi pogledat moj novi avto.
7: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: leta. Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: najdražja vstopnica?
1: Je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal. Alpski Ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil iti. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
2: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Hladni meseci so čas za savno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
4: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
5: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
8: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: Dio.
1: Alpski Ranko gre na zadnjo poslovilno turnejo po Sloveniji.
2: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
0: Kaj?
2: Dal za rundo.
1: A si prepričan?
2: Ne.
3: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti Rankovo manjkajočo besedo.
2: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
1: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
2: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
4: Boš šel naslednjič?
2: Nema naslednjič.
4: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Leda, leda, leda!
8: Kaj je s tabo?
9: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak!
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
17: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
16: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Pa poglejmo, kakšno je kaj stanje zdajle. Upam, da ste dobro oblečeni, zaenkrat so kar še nizke temperature, Hodoš pa Ptuj imata po 11 stopin, Šmariške Toplice, Črnomelj, Kočevje 12, Velenje 13, Nova Gorica in Ljubljana po 14, Maribor 15, Lucija pa 16 stopin. Drugač pa ja, zdajle imamo ponekod mgla, čez dan bo pa lepo pretežno jasno in toplo, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, tako da lahko tudi pričakujemo, da bo majčkan bolj hladno. Danes pa temperature tam od 24 do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je pa na cestah?
2: Dobro jutro. Zaenkrat vse v redu, z izjemo Štajerske avtoceste A1, ki je zaprta tudi danes med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Do 10 bo to. Potem se bo avtocesta odprla, bo sicer promet potekal čez dan po enem prometnem pasu, do jutri do 4.30 pa od 20. naprej zopet zaprta. Zaprt tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je pa seveda urejen po regionalni cesti, kjer pa previdno pri Trojanah pa promet poteka izmenično enosmerno zaradi del in zaradi semaforja, tako da tudi tam lahko pride do kakšnih zastojev. Srečno pot!

Kako smo, kaj, dragi moji, upam, da ste se naspali, jaz sem se, tako da računam, da bo današnji dan bolj gladko tekel kot včerajšnji. Vi sploh ne veste, kaj je šlo meni v službi vse narobe, več o tem po štirih. Me pa prej še zanima, kaj je šlo vam že v službi res, res narobe? Lahko mi javite na nič 5-1-300-300, malo se hočem to lažo, da nisem edina, kaj imela včeraj sklele katastrofa. Ampak dober, dajmo začeti pozitivno, Benson Boone nas bo zdaj lepo zbudil. It's beautiful things. Ooh.

Na Radiu ena. Nina Mračeta, sem vaša jutranja nedeljska družba. Kako smo kaj? Upam, da uživate v tem vikendu brez večjih preglavic. Meni načeloma čist leten. Edino včer so mi šle take banalne stvari narobe, kle na šihtu, da je to noro. Če povzamem, ugotovila sem, da obstaja en WC, kle na radiu, ki me očitno sovraž. In sicer, najprej mi je popoldne telefon padel v WC. Pač nekako mi je spozel iz roka, ne, ker sem štorasta in štrbunkno direkt v vodo, ampak hvala Bogu, čisto. Tako da ja, v redu, je preživel in zdaj vsaj vem, da je res vodoodporen, ker nazadnje, ko se mi je to zgodil, mu tudi riž ni pomagal, okej? Okay? Par ur kasneje, torej bolj proti večeru, grem še enkrat na WC, na tega istega, čeprav ga drugače ne uporabljam, to je bila včeraj res izjema. No, in ključavnica se tam načeloma zmeraj majčkan zatika. No, in sem se zaklenila not. In lih zato tja ne rada hodam, ker sem očitno pač del mene je vedel, da se to zna zgoditi. In ne sem to. Tok časa sem rabila, da pač vem pridem, da sem zamudila v eter. Tako da, en WC, en šiht, dva incidenta v parih urah. In na ta WC ne grem nikoli več. Mi dva sva zaključila, resno. Me pa zato zanima danes, kaj šlo že ven, kaj narobe v službi. A ste kaj razbil, polil, se kam zaklenil, poslal kaj napačnemu človeku? Dajte mi vaše najboljše službene fejle napisati na nič 5 na 300 300, da vidim, če lahko kdo premaga moj WC. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: Super Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega v telefonu Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
8: Dnevna 10.
9: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
12: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
13: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Iščeš vročo avanturo?
19: Urgenca.com.

0: Tole je bila Melanie Fiona z Monday Morning, ampak brez skrbi, ne sanjate, še kar je nedeljsko jutro. Upam, da boste lepo izkoristili tole nedeljo.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Ja, danes bo ponekod megla, čez dan bo pa pretežno jasno in toplo. Potem jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tudi mečkan bolj hladno bo. Danes bodo pa najvišje dnevne temperature od 23 do 28 stopinj. Tako da ja, če ste zdaj le oblečeni, tako kot se zagre, saj prav, ampak popoldne bo pa treba zadeve slečiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je pa na naših cestah?
2: Dobro jutro in dobra novica, večjih posebnosti ni. Samo omenjam lahko mogoče danes skozi dan, da bo Štajerska avtocesta oziroma je zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani do 10. Potem bo promet tam potekal po enem prometnem pasu, no ob 20. pa do jutri do 4.30 zjutraj pa jo bodo znova zaprli. Zaprt tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Varno in previdno.

0: ne, jaz mislim, da obstajata dve vrsti parov. Ne? Eni so tisti, ki jih pogledaš in si tako misliš, ja, vidva sta praktično ista oseba, ne? Ista glasba, isti hobi, isto bi jedla za večerjo, vse isto. Pol imaš pa para, kjer se iskreno sprašuješ, kako sta vidva se sploh našla. Ne? En bi šel v soboto zvečer ven, drug bi bil doma, en vse planira 3 tedne vnaprej, drug ne ve, kaj bo delal čez 2 uri, a vse nekako funkcionira. In naslednja pesem je ena taka, ne, za vse, ki ste si, pač, ki ste kdaj pogledali partnerja in pomislili, midva so si tok različna, da statistično sploh ne bi smela funkcionirati. In mogoče je glih v tem čar.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: DGO, End of Beginning. Nina Marceta, sem z vami na Enki. Dobro jutro. Inej, včeraj sem naletela na eno primerjavo, ki se mi zdi dost tako genialno, no? In sicer, dating appi so v bistvu Netflix za ljudi. Se pravi, ne, odpreš Netflix, en film zgleda, ok, ampak mogoče je naslednji boljši, a veš, pa scrollaš, še en je ok, ampak kaj, če je malo nižje nekaj res, res dobrega. In pol mine 40 minut, ti pa nisi izbral nič, ne? No, raziskave v dating appih kažejo podoben problem. Ko imamo občutek ogromne izbire, lahko ljudi začnemo bolj primerjati in se težje zadovoljimo z eno možnostjo. Ker nekdo ti je lahko všeč, ampak nekje v zadju ostane tista misel, ne? Kaj pa, če je naslednji swipe malo boljši? In mogoče je to največja ironija dating appov, ne? Dajo nam več možnosti kot kadarkoli prej, ampak mogoče glih zato težje izberemo sam eno. Tako kot Netflix, ne? Ogromen izbire, pa na koncu ne izbereš nič.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Čak, Magda.
3: Ja, kaj?
2: Ja, a kaj viš, koliko smo že zbrali?
3: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Uroš Rundo naročil, že vsi prazen. Ja. Tako da raven prav. No, lepo sprot zdaj teče, nič ne ostaja. Vse gre sprot, se porabi.
2: No, a, no, ja. Evo, evo.
4: To pomeni, da se še ne nabira, še ni.
2: Ja, ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno. Ne, to...
4: Ja, ne, to se pol proti konc začne nabirati, ne, ker ne gre več sprot, pa pol novi pridejo, pa dajo za rundo, a veš, pa se pa zmeraj malo polhnih nabira na šanko, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Kaj pa delaš, ja. Rude?
2: Ja, zima bo!
3: Pa kje ti žveš?
2: Kaj?
3: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
5: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu
6: Orka.
7: Radio 1 Štajerska. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
9: Kaj nov avto?
8: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
0: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Mati's pohištvo Polzela.
4: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
3: Savinjsko nabrežje 138. Mati's-pohištvo.si. Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
5: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinjski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
3: Medikum. Z nami ste varni.

0: Robbie Williams, Feel na Radio 1. Dobro jutro.
1: Zmagaj, zmagaj, zmagaj. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila ponoči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj 2 človeka, še 6 je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se medtem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jaboko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado v parlamentu. Volivci sicer oddajo 2 glasova, enega za stranko in drugega za kandidata v svojem volivnem okraju. Na celjskem sejmišču pa se danes končuje 58. most, ki bo letos očitno privabil več obiskovalcev kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah organizatorjev naj bi jih našteli več kot 50 tisoč. Razstavljavci so z obiskom zadovoljni, saj ljudje na sejem ne prihajajo le pogledat ponudbe, ampak tudi kupujejo in iščejo konkretne izdelke ter storitve. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Vipava in Lendava zdale 12 stopinj, Poljčane, Lesce, Otočec, Črnomelj 13, Ljubljana 14, Maribor in Velenje 16, Izola pa 18 stopinj. Zdale po nižinah ponekod še vedno megla, drugač pa nas čaka pretežno jasen in topel dan. Jutri bo pa tako malo manj jasno, no, bolj bo oblačno, pa tudi bolj hladno bo, tako da današnjo delo nedeljo izkoristimo. Stopinje bodo tam od 23 do 28, torej najvišje, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Poglejmo še ceste. Igor.
6: Ja, živjo, lep pozdrav. Gremo do gorenjske autoceste A2. Žival na vozišču ovira promet proti Ljubljani pred povodjem. To je to, srečno, previdno in pa strpno za volan.
0: No, si me tako presenetil, nisem pričakala, da to hitro, veš.
6: Okej, okay. Drugič bolj počas.
7: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. FAVN.si

Včeraj mi je padel telefon v WC in sem skor zamudila eter. Par ur kasneje sem se pa zaklenila v ta isti WC in nisem mogla ven pridati, tako da sem zamudila eter. In zato me danes zanima, kaj za boga je pa že vem šlo narobe v službi. Dajte mi avto 051-300-300, zraven pa uživajte v glasbi seveda. Zdaj poslušamo BB Rexa in Faithless, New Religion.

0: Felix Jeni bil tole Pride, Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1. In evo, prejšnji teden so v Denis Audit Showu končno razkrili celo postavo Janezov trojkice. In jaz moram reči, da sem bila na enki pa na dvojki in sem se obakrat kar konkretno nasmejala, tako da imam za trojko kar visoka pričakovanja. Sploh, ker bo na letos na odru kar konkretna ekipa, Alen Masnak, Robert Petan, Aleš Novak, Rok Škrlep in Alen Borišek. Bolje je pa ostalo sam še vprašanje, kdo bo zadnji. Šesti Janez. No, Tilen Artač. In ko so to razkrili, so očitno rekli, ok, dejmo človeka takoj zaposliti, ker Tilen je namreč posnel več različnih verzij reklame za Janeza 3. Ne? In glede na to, da govorimo o Artaču, valjda nobena ni bila čist normalna.
1: Pol ga je pa še malo zanesel.
2: Rom, pom, pom, še da gremo domov. Rom, pom, pom, še ne.
3: Ja, to pa je veselico, kak je pol
1: trih. To, popraviti ne vem, kako bi to ponucali v reklami, ampak nekako bomo, no.
3: Meni všeč.
1: Pol se mu je pa še malo odpelal, no.
4: Moje ime je Janez. Sem človek veselice.
1: No. Ja. No, kaj od tega ponucati, ker meni je vse dobro. Kaj je vam najboljše?
5: Jodlan
1: je.
3: Meni je dlan je. Tretja pa četrta verzija mi je najboljše. Ta vuh, vuh, mi je to dobra.
1: A vuh, vuh.
6: Meni pa jodlan. Ja, ti se tlepel najdeš. Ja, ne, jodlan je.
3: Ampak ja, jodlan je carsko. Mislim, ta čovk je res talentiran, no.
1: V glavnem, Janezi 3, gremo na veselico 5. decembra v Hali Tivoli. Oziroma, Tilen, daj ti.
2: Obljeni v Halo Tivoli na veliko vrtno veselico. Janezi 3.
6: To je to.
1: To je to. Ne, karte so na topevent.si.
7: To je Denis Audit Show. Radio 1.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
9: Denis Audit predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
11: Hladni meseci so čas za sauno. In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
12: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Samski.
17: Samska.
16: onaon.com.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Marčeta.
21: Na Radio 1.
20: Z več dobre glasbe.

0: Avicii je bil tole z Waiting for Love na Radio 1. Dobar dan, dobro jutro.
1: Moj Eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel, inhalacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Je danes čaka pretežno jasen, sončen dan, se bo pa proti večeru od severa nekoliko poblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj, jutri pa od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste. Igor, kako kaže?
3: Ja, lepo zdrav. Dve posebnosti, in sicer povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Promet oviran pa tudi na uvozu na gorensko avtocesto A2 na priključku Jesenice Zahod. Tam pa se je zgodila prometna nesreča. Varno počelim.
0: Živ.
4: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: In ja, takole ob vikendih jaz rada priporočam kakšno serijo, kakšen film, zato ka vem, kako je, ka si, ne vem, na nedeljsko popovdne na kauču, sedeti nekaj pogledati, ampak se utapljamo v tej izbiri, ne vemo, kaj bi gledali, in pol to traje, preden nekaj izbereš. Tako da po štirih komadih imam zate eno dobro serijo za pogledati, ka bo sedla danes. Zaenkrat pa pojmo kar na musko naprej, ne? Imagine Dragons, Thunder, vse tole. Just a year.

0: Repeat it. Martin Garrix in Ed Sheeran. Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1. In evo, če slučajno ne veste, kaj boste gledali ta vikend, imam eno serijo za vas. Zdaj smo pa sred septembra, no? In meni se zdi, da je uradno več tisti del leta, ko se začne ta sezona. Začer kauč, dekca, nekaj dobrega za pojest, pa dejva sam še en del, a ne? In če hočete nekaj, kar je napeto, ampak vas ne bo čist zamoril, Only Murders in the Building. Zgodba se začne s tremi sosedi v isti newyorški stavbi, ki imajo eno skupno stvar. Vsi so obsedeni s true crime-om, ne? Pol se pa nek umor zgodi v njihovi stavbi in namesto, da bi naredili to, kar bi naredil normalen človek, se ne umešavali ali pa ok, max opravljali, začnejo oni sami raziskovati primer in o njem delati podcast. Torej igrajo Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, ful je enega humorja noter, skrivnostnosti, tizga, no, tak, ne vem, tak lagoden jesenski feeling je, ne, taka jesenska serija. Tako da, če iščete eno zabavno, cool serijo za vikend, Only Murders in the Building.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Alpski Ranko se poslavlja in ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
2: A dober nam odlih za vse?
1: Za zmagovalca.
2: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
3: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
2: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
1: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
2: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
3: Ranko, se si rekel, da daš za rundo?
2: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, dober, ajde, runda bo.
4: Bo šel naslednjič?
2: E, ne, ma naslednjič.
4: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko pika si. Itak.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Madonna je bila tole z The Power of Goodbye. Na Radio 1.
1: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dobro jutro, dobar dan, deset je.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rekordne cene goriv bi se lahko že kmalu odrazile tudi v trgovinah. Po nekaterih izračunih naj bi liter dizla v torek prvič presegel 2 evra, bencin naj bi se podražil na euro 78, kurilno olje pa na euro 70. Višje cene goriva pomenijo tudi dražji transport in kmetijsko proizvodnjo, stroški pa se lahko prenesejo v cene hrane. Trgovinska zbornica opozarja, da bi se pri svežih živilih podražitve lahko pokazale že v mesecu ali dveh, pri predelani hrani pa nekoliko pozneje. Vlada medtem čaka na dovoljenje Bruslja za dodatno znižanje trošarin. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča. V globel sta padla oče in njegov otrok. Na pomoč so prihiteli bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah Zbrnika. Oče je v nesreči umrl, otrok pa se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. V Mozirskem gaju pa so tehtali in našli najtežjo bučo v Sloveniji letos. Na tradicionalnem tekmovanju orjaških buč je tehtnica pri zmagovalki pokazala kar 505 kg. Pridelovalci so se pomerili že 16-tič, poleg najtežje pa so iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo. Letošnja sezona je bila zaradi izjemno sušnega poletja za gojitelje še posebej zahtevna, zato so bili rezultati precejšnja neznanka. Zmagovalka sicer ni ogrozila slovenskega rekorda iz leta 2023, ta ostaja pri 842 kg.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čaka nas sončen, jasen dan. Najvišje dnevne temperature bodo tam od 23 do 28 stopinj, tako da bo tudi kar poletno, ne? Zdaj imamo pa takole, Logatec 13, Ljubljana 14, Kidričevo 16, Križevci, Črnomelj, Ajdovščina po 17, Maribor in Velenje 19, Koper pa že prijetnih 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Igor, živjo.
9: Cesta. Živjo. Gremo najprej na gorenjski konec, na cesti Kranjska Gora Jesenice na Hrušici, v križišču z avtocestnim priključkom je promet oviran, poteka izmenično enosmerno, proti Kranjski Gori zaradi prometne nesreče, so tudi zastoji, tako da tam previdno. Poleg te nesreče pa na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt tudi priključek Hrušica v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice, oziroma izvoz Hrušica iz smeri Ljubljane, zaradi okvare avtobusa. Ravno tam se je še pokvaril avtobus, tako da mogoče bolje, da greste obvoz narediti preko priključka Jesenice vzhod Lipce. To pa je tudi vse. Naj bo srečno in varno na poti.
10: Alianza.si

sem jaz in ja, jaz kot Nina že dolg časa ne pijem kave, predvsem zato, ker me dela dosti anksiozno, ampak zadnje čase opažam, da ni več tok hudo in zdaj malo razmišljam, ok, mogoče je pa čas, da spet začnem, ker mi zjutraj res paše. No, danes sem si jo recimo vzela na temu kavomato, kaj je, ne, dala noter 4 cukre in je še zmer prišla ven grenka, tako da ne vem, mogoče je to znak, da ni še čas. Je pa definitivno čas za Camreda. Tole je Be Mine.

0: Električni orgazam nas je mal ponesel nazaj, ne? Z igra rock and roll, cela Jugoslavija, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1. In norovirus je v zadnjih dneh tudi pri nas povzročil kar nekaj težav in kdo boljš do tem poroča, kot pa Veronika Stanko Novak in Jure Bidona v Zjutranji kroniki.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vstopili smo skozi široko odprta vrata jeseni. Dež bo dobrodošel tudi v norovirusnem zabačenem. Jure Bidona spremlja spremembe.
3: Žal bi težko poročal, da se stanje z norovirusom kaj izboljšuje tu v zabačenem. Virozni domačini le upajo, da bo močan dež sprav doslej nakopičeno. Tega je namreč že precej, na kar so upozorili tudi gobarji in zelena bratovščina. Ob meni je gospodar gobarske družine, gospod Tros, pozdravni. Lokalne oblasti so zaradi pomankanja toaletnih školjk v lokalni skupnosti prebivalstvu dale prosto pot. Večina se jih še vedno zateka na počepu gost, kar pa se ne kaže več kot prava rešitev. Ne?
4: Ja, sej na začetku je še šlo, paste, tam je dol.
3: Hvala.
4: Vidite. Gost je postal praktično neprehoden. Ne? Sej nič ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjemte, res je včasih težko zdržati pa zadržati noter do svoje parcele.
3: Parcele, tu na drevesih so neke table z imeni, priimki.
4: Ja, vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, da ni kar počes. Aha. Ampak sej pravim, k te zašraufa časa včasih ni, da prču pod svoj grm. Sej zabasen, mi pa sred vrhunca gobarske sezone. Pa naločeš več, aj Jurček, aj Kupček.
5: Živjo.
4: Lučka, kako iš?
5: Tekoče, ne, zelo tekoče.
4: Sej sam, da gre ven.
5: Veste, od naše parcele naprej je neprehoden. Desne se držta, na levi so en zran druzga.
4: Prav.
5: Previden hod. Pod noge gledat, se vidimo.
4: Prav, šibej.
3: Živjo.
4: Ko smo že pri teh leva desna, kaj zdaj s tem Toninom pa imuniteto,
3: Ne vem točno, ne? Nekaj so se pri glasovanju zmedli, poslanci so narobe.
4: Po 10 jurjev plače imajo, pa se zmotijo pri 2 knofih.
3: Ja.
4: To je vse za zjagat, med robide čepe. V trn sred. A gre sta lohma stran gopcat? Tukaj jih čepim, pa rabim mir.
5: Mater ljubo, prost, nisem te videl, da čpiš tle zadej.
4: Dajte mi prosim ali praproti, ali pa lapuha nabrat, papirja mi je zmanjkalo.
5: Seveda, bova, pa jih greva, Jure.
3: Bom pomagal, ja.
5: Pazi. Direkt nanga.
3: Nisem ga videl sploh.
5: Kamor se obrneš, je en srane.
4: Ni moj.
5: Gobarsko sezono imamo dobesedno podelano.
3: Veronika, dež spira, se še hitreje nabira.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
5: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš? Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: Orka Energy.eu.
8: Orka.

0: Bo šel naslednjič?
1: E, nema naslednjič.
0: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
2: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Pridruži se nam tudi ti!
8: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Marčeta.
11: Na Radio 1.
10: Sveč dobre glasbe.

Music is my best.

0: Please Tell Rosie je bil tole na Radio 1. Dober dan.
1: Alianza Picasso, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasso.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, danes lahko pričakujemo pretežno tak sončen, jasen dan, se bo pa proti večeru od severa nekoliko poblačilo, tako da jutri bo pa majčkan bolj oblačno, pa tudi majčkan manj toplo. Danes bodo pa najvišje dnevne temperature tam od 23 do kar 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Igor, kako je na cestah?
4: Lepo zdrav. Ja, kar pestro je, se je malo razživelo. Nažalost, stanje na cestah. Gremo najprej na Gorenjsko avtocesto 2, promet oviran proti Jesenicam, pred Potaborom. Prometna nesreča, tam je 2,5 km dolg zastoj. Potem še malo višje, naprej gor proti Jesenicam, promet oviran na te avtocesti še iz smeri Ljubljane, na izvozu Hrušica, tam se je pokvaril avtobus. In še ena nesreča, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kranjska Gora Jesenice na Hrušici v križišču z avtocestnim priključkom. Kot rečeno, nesreča se je tam zgodila. Ni še vse to, na regionalni cesti Vransko-Trojane pri križišču z avtocestnim priključkom Trojane se je prav tako zgodila nesreča in nekaj zastojev že na cestah Šmarje-Koper in Lesce, Bled. To je to, radar in kontrol trenutno ni, oziroma jih niste sporočili, če se to spremeni. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Pol enajstih je bilo ura.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: A poznate tisto občutek, ko vam je z nekom toliko dober, da se vam vse skup zdi že tako malo neresnično, ne? Ko si želite sam, da bi lahko ta trenutek nekako ustavili, pa da se nič ne bi spremenili. No, o tem govori tale naslednja pesem. O nečem toliko lepem, da se iz tega najraj sploh ne bi zbudili.

Self-aware, Temper City, na Radio 1, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba. Ne, a vi veste, ko sem jaz sploh pristala na Radio 1? Ne, ima sem kdaj že govorila o tem. Ampak ja, par let nazaj, več kot 2 leti, se z bratrancem peleva v avtu. Jaz sem glih bila po koncu faksa, pa mu razlagam, veš, kaj bi bilo meni res dobro, da bi bila radijska voditeljca. In takrat sem vodila že kakšne prireditve, imela sem en mini podcast svoj za dušo, pa vedno sem bolj ugotavljala, koliko me to veseli. Sam pojma nisem imela, ko sploh prideš do radija, veš, kam se prijaviš, kdo ti da šanso. In presežem, glih, kaj sem to izgovorila, se na Radio 1 zavrti oglas, audicije Radija 1, iščemo nove radijske voditelje. In videla sem se tako samo utihala, se pogledala, jaz sem zapeljala na kraj ceste in oba sem se sam tako smeja začela, ker kako lahko jih to slišal v tistem trenutku, ne? Tako da sem se valjda prijavila, prišla na audicijo in evo, danes vam to pripovedujem iz studija Radija 1. In ne vem, če verjamem, da se vse zgodi z razlogom, verjamem pa, da ti življenje vsake tok časa neki nastav, direkt pred nos in takrat je na teb, a boš sam rekla, kakšno naključje, ali boš dejansko neki naredil oziroma naredila s tem. Jaz sem takrat poslala prijavo in mogoče je to danes tvoj znak, da narediš tisto stvar, o kateri že neki časa razmišljaš. Ker včasih, ko pač iščeš svojo pot, pa nimaš pojma, kam točno greš, je čist dost, da veš, kaj te veseli in pač delaš na tem. In ne moreš verjeti o iskanju svoje poti, ko še nimaš vseh odgovorov, govori tudi naslednja pesem. A več je tole. Z Wake Me Up.

0: Marčeta.
1: Na Radio 1. Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radio 1.
2: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
1: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
2: Hotdog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radio 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Izberi avto in odpeli.
1: Gaba Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: 24 mesecev miru, to je to.
4: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
1: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
4: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Na Rádiu 1, dobrý den.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Ja, imamo takole zdale, Ljubljana in Vrhnika po 15 stopinj, Slovenj Gradec 17, Šentjernej Čatež 18, Metlika 19, Maribor Velenje Ptuj 20, Vipava 21, Lucija pa 23 stopinj. Drugač nas pa dan še zdan čaka pretežno jasno in toplo vreme, jutri bo malo bolj oblačno, pihal bo tudi veter severnih in vzhodnih smeri, tako da bo majčkan bolj hladno. Zdaj pa gremo še na ceste počas.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Igor?
4: Ja, lep pozdrav. Imamo dve prometne nesreče v bistvu. Promet oviran na Gorenjski avtocesti, A2 proti Jesenicam. Če se peljete proti Podtaboru, je nesreča. Tam je zastoj dolg okoli 2,5 km. No in ravno še ena novica glede zaprtja ceste Trbovlje, Prebold v Knezdolu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji ostajajo na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. In to je tudi vse. Srečno in varno na vaši poti.
2: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si.
0: 11 je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.

Evo me, spet jaz. Kako smo kaj? Kakšni so kaj plani za tole nedeljo? A ste danes bolj tako na izi, kakšen izlet, obisk? Predvsem me pa zanima dejansko, kaj bo za kosilo. Ker ob tej uri loži začnemo govoriti o pomembnih stvarih in moram priznati, da tudi jaz rabim kakšno idejo. Dajte mi avc na 051-300-300, kaj se danes kaj kuha par vas. Zdaj imam pa eno dobro kombinacijo za vas. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers na istem komadu. Tri mira, za katera nikoli ne bi rekla, da bodo nekako pasale skup, ampak očitno glasbeno funkcionira, ne? Ker Talk to me, najbolj, radio na glas, prav.

0: David Guetta in Sia sta bila tole z Beautiful People. Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1. In ne, se še komu zgodi kdaj, da se na bencinski ustav kao, sam zatankat, ne? Pol pa že med hojo proti blagajni ugotovi, da je lačen, ali pa misel, da je lačen, sej ne vem. Pol pa po možnosti zagledaš hot dog in si tako, ja, definitivno moram jesti. No, Mol s svojim fresh corner hot dogom dobro skrbi za nas in je že kar klasika postankov na Molu, po mojno. Roškar in Zala pa sta šla preveriti eno stvar. A ga res lahko dobiš v samo eni minuti? Ker beda ja. In medtem, ko sta ona dva se ukvarjala štručkami, klobasami, pa tem, kdo bo hitrejši, se ima po videu ves čas, ima še nekdo skakal na video. In sicer Buddy. To je nova maskota Fresh Cornerja. In zdaj pozorno, ker če ga boste vi opazili boljš kot ona dva, lahko na koncu dobite Molovo darilno kartico v vrednosti kar 1500 €. Naloga je pa čist preprosta. Na spletni strani Radija 1, pa danes popoldne mislim, da pride tudi na Facebook pa na Instagram. V glavnem si lahko pogledate video Roškrjevega pa Zalinega hotdog izziva in preštojete, kolikrat se v njem pojav Buddy. Što je čisto vsaka torej pojavnost, ne, nalepka, grafika, karkol. Pol na nič 5-1-300-300 pošljete Fresh Corner in pa število buddyjev, ki ste jih našli. In vsak dan nekdo dobi še brezplačno malce v Fresh Cornerju, v petek pa med pravilnimi odgovori pade tista torej glavna nagrada. 1500 € na Molovi darilni kartici, kar definitivno ni malo, ne? Tako da, ja, naslednjič, ko se ostavite sam zato, da tankate na Molu, ne, boste imeli vsaj dober izgovor, zakaj ste spet pristali pri hotdogu.
1: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
3: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Iztoka Gustinčiča?
4: Prijeten večer. Tako je. King večer. Od 6 do 10.
3: Na Radio 1.
5: Pokrovitelj. Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljene blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog. Za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
6: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
7: Hladni meseci so čas za sauno.
8: In čas za pravo aromaterapijo.
7: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
9: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
12: In to?
11: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
13: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
1: Na Marčeta, na Radiu 1.

0: Dead, Olivia Rodrigo na Radio 1, dobar dan.
1: Moj eteri sauna, aromaterapevtska mešanica za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Ja, danes lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, bo pa tako, da se bo proti večeru od severa nekoliko poblačilo in bo jutri bolj oblačno, tudi mečkan bolj hladno bo. In sicer jutri bodo najvišje dnevne od 20 do 24, danes pa od 23 do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Igor, kako je na cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Ja, nekaj dogajanja pa je. Zaprt vozni pas primorske avtoceste A3 Divača Farnetiči proti Gabrku med priključkoma Sežana vzhod in pa zahod zaradi okvare vozila. Zaprta cesta Trbovlje Prebolt v Knezdolu, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Mogoče še tale opomnik, da do 30. septembra je zaprta cesta Zagorje Mošče Savo pri Šklendrovcu. Štajerska avtocesta A1 pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, danes od 20. do ponedeljka do 4. ure 30 zjutraj. Varno, strpno in prijavitno na poti.

In ja, še kar ne vem, kaj bo danes za kosilo, tako da na nič 5-1-300-300 mi lahko malo pomagate z idejami, ker vidim, da zaenkrat ste ful bolj organizirani. Alenka prav, da ima že skuhan ričec klobaso, po kosilu jo pa čaka še ena precej zahtevna nedeljska naloga. Vnukinjo bo inštruirala matematiko, tako da, srečno obema. Vem, kjer rab več sreče. Pri Carmen bo pa klasika, puhanje in Carmen ima še eno željo za svojega vnučka, ki obožuje naslednjo pesem. Tako da, Carmen, kosilo imate rešeno, musko počitno tudi. Tole je Daj, daj na Radio 1.

0: all time high.
1: Ej, prej sem videla eno novico, ki me je tako malo na rit vrgla. In sicer, čeprav so olimpijske igre v Brisbaneu šele leta 2032, je eno od prizorišč glih zdaj dobilo zeleno luč in jaz sem se ustavila sam par enem podatku, ne? V reki, kjer bodo tekmovali, živijo krokodili. Nina Marčeta sem z vami na enki in če ste kdaj mislili, da je veslanje malo dolgočasen olimpijski šport, Avstralci so očitno rekli, ok, bomo dodali krokodile za popestritev, ne? In sicer za veslanje in šprint s kanuji so zbrali reko Fitzroy v Queenslandu, ki je dom približno 500 tim krokodilom. 500. Jaz ne vem, koliko hiter sicer veslajo olimpijci, verjetno zelo hiter, ampak še vsem imam občutek, da bi jaz tam verjetno podrla svetovni rekord. Je pa treba povedati, no, da očitno vse skup ni tako dramatično, kot sem si jaz predstavljala. In sicer na tem delu reke že leta veslajo tudi lokalni šolarčki, prizorišče pa je zdaj prestalo tudi tehnični pregled. In dejansko so bile veliko večje, mislim, težave, pač pomisleki glede tokov, globine, pa ovinkov reke, kot pa te krokodili, ne. Tako da ja, stroka očitno prav vse ok in jaz jim verjamem, ampak leta 2032 vse ne bom gledala sam, kdo prvi pride do cilja, jaz bom gledala predvsem, a pridejo do cilja vsi.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Alpski ranko se poslavlja od odrov.
4: Tako je, oziroma tako je.
3: In ker je to njegovo zadnje slovo.
5: Bundel za runda.
6: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
4: E, temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
3: Kaj pa dva kroga?
7: Dobar je, a lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo in...

0: Novo zadnjo rundo.
1: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
2: Alpski ranko se poslavlja.
1: Pa denarnica tudi, očitno.
3: Bo šel naslednjič?
4: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Pridi pogledat moj novi avto.
8: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhu.

0: celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
1: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
0: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika, Arja vas pri Celju, Italko.si, itak.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
6: Medikum, z nami ste varni.
8: Radio 1 Štajerska.

0: Nickelback, What Are You Waiting For na Enki. Dobar dan.
1: Zmagovalec, like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkrij pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 12 je.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Rusiji se danes v senci obsežnega napada z droni končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini.

0: Po navedbah ruskih oblasti sta bila v nočnem napadu na Moskvo ubita najmanj 2 človeka, 6 pa ranjenih. Zračna obramba naj bi prestregla več kot 1600 dronov, od tega 450 na poti proti prestolnici. Moskovski župan trdi, da je bil cilj napada zmotiti volitve. Te sicer potekajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, čemur Kijev in Evropska unija nasprotujeta. Politična konkurenca je sicer močno omejena, vladajoča enotna Rusija pa želi ohraniti večino v Dumi. Kranjska občina je po tragični avgustovski nesreči povišala zaščitno ograjo na mestu padca v kanjon Kokre. Spomnimo, 26-letnik in 20-letnica sta 22. avgusta sedela na ograji in padla v globino. Moški je umrl, ženska pa se je hudo poškodovala. Izredni pregled ograje po nesreči sicer ni pokazal nepravilnosti, kljub temu pa so se na občini odločili za dodatno zaščito. Ob tem dodajajo, da posebno pozornost namenjajo tudi varnosti šolskih poti, zato urejajo promet v okolici šol in na več mestih načrtujejo nove pločnike. Po 7 letih pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in Berlinom. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo prvi let opravil 7. aprila prihodnje leto, nato pa bo med prestolnicama letel 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. EasyJet je na tej relaciji že letel med letoma 2018 in 2020, prekinitev pa je prišla zaradi pandemije. Berlin je sicer del nove širitve prevoznika na Brniku, po letni sezoni 2027 bo iz Ljubljane ponujal kar 5 destinacij.
1: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
2: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, pa poglejmo, zdajle ima ta Ljubljana pa grosuplje po 19 stopin, Maribor, Metlika, Velenje, Ptuj 22, Koper 23, Vipava pa 24 stopin. Se bodo pa drugače najvišje dnevne temperature gibale od 23 do 28 stopin. Bo pa ja, kar sončno, lušno vreme, jutri bo pa bolj oblačno, pa tudi mečken bolj hladno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa bolj spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
3: Gremo še na ceste, Igor, kako kaže?
6: Ja, lepo zdrav. Kar v redu je, gremo najprej na primorsko avtocesto. Zaprt je počasni pas proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem. Tam se je pokvarilo vozilo. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmilj zaradi del, pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. In še en radar ste sporočili, na začetku Unca je iz smeri Cerknice. Hvala za informacije in srečno na poti.

Hej, dajte mi nekaj povedati. A se vi kdaj čist brez razloga počutite, kot da vas nekdo opazuje? Ker jaz imam to doskrat, ko sem sama doma, ne? Pa vem, da ni novenga, novene logične razlage, nimam za to, ampak pol nekaj slišim, pogledam proti vratom in sem že tako, ok, kdo je tam, ne? In očitno nisem edina s to paranojo. Rockwell je recimo iz tega naredil kar cel komad. Tole je Somebody's Watching Me.

0: Eno. Teddy Swims je bil tole, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba na Radiu 1, kjer sem vam malo prej priznala, da je ura že skor 12, no, pač zdaj je že 12, jaz pa še kar nisem imela pojma, kaj bom danes jedla za kosilo. Skratka, organizacija na nivoju. Ste mi pa vi za to poslali kar nekaj idej in hvala vam za to. Še kar mi lahko pošljete na nič 5-1-300-300, ker očitno danes rabim vašo pomoč. Alenka, recimo prav, da ima ričet s klobaso, Carmen prisega na klasiko, pohanje, nekdo bo imel govejo juho, zelenjavno rulado s sirom in šunko ter pečenko. Mjama. Ampak mislim pa, da mi je dejansko danes največji luš na redu Matjaž z Vrhnike. Matjaž, Nina Marčeta, tle z Radia 1.
1: Zdravo.
0: Kako smo?
1: Je v redu.
0: V redu. Ja, pismo, a veš, men si luš na redu, ne, ker sem prebrala tvoj SMS.
1: Ja, verjetno zadnji piknik v letošnjem poletju, ki bojo čevapi, kakšen vratina, malo pišanca, seveda domača solata, domač paradajz, pa prebranec, koliko spada k pikniku.
0: Jaz toliko držim pesti, da imam doma vsaj kakšne čevape, da si jih naredim res. Prav toliko, že ful dolgih nisem jedla, tako da ja, si mi definitivno luš na redu. Pa čak, v bistvu, to je zdaj, ja, to je zadnj poletni vikend, ne, pač tako uradno.
1: Verjetno, ja.
0: Ja, verjetno, ne, da je verjetno, zdaj sem preverila in je, tako da je definitivno treba izkoristiti. In to mi je šele zdaj kapnil, da se v bistvu v sredo začne jesen. Tako da ja, upam, da boste izkoristili, oziroma bomo, čeprav glede na moje plane za kosilo Matjažu zaenkrat kaže precej boljš kot men. Pa dober tek.
2: Nina Marčeta na Radiu 1. Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
2: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
6: Hladni meseci so čas za savno.
7: In čas za pravo aromaterapijo.
6: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
10: In to?
8: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Omi, ker malo šlo je, torej tole, pač, se veste, kaj mislim. Omi, cheerleader na Radio 1, ne moraš si pomagati, moraš zran pet, moraš zran migat.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine, vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Nič, pretežno jasno popoldne nas čaka, od severa bo sicer naraščala tudi oblačnost in bo zvečer precej bolj oblačno, potem jutri spet, pa tudi malo bolj hladno bo jutr. Danes bodo pa najvišje dnevne temperature od 23 do kar 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Igor, ceste.
4: Dobar dan, kar pestro je za nedeljo, pa sploh. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Kosezam med predorom Šentvid in priključkom Podutik. Potem zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila. In pa zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmilj poteka cestna dela, tudi zastoje tam, in na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce, Bled. Radar na začetku Unca iz smeri Cerknice in policijska kontrola v Štorah za železniško postajo. Srečno, previdno in strpno za volanom.
0: Evo, ura je bila pol enih.
1: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: In ne vem, je tako sam pr men, ampak nedelja ima eno tako posebno sposobnost, da mine približen trikrat hitrej kot kjerkoli drug dan. Ne bi rekel, no, pač prej je bila ura 9. Dvakrat pogledaš na telefon in evo, že razmišljaš, kaj boš jutro obleku za kosilo. Že sanjamo o kosilu, že cel dan sanjamo o tem kosilu, pismo pa še kar nekaj bom imela. Ne, če vabe. V glavnem, kaj boš obleku za v službo? Tako da ja, dajmo probati zdaj za to tempo majčkan upočasniti. Tole je Killing Me Softly na enki.

0: Hug yourself, comrade. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in jaz otrok sicer ne še nimam, ampak mi je jasno, da je za starše prav poseben trenutek, ko nekdo reče, otrok danes ni doma. In kar naenkrat ne veš, a bi šel spat, gledat serijo, pospravljal, ali sem sedel v tišini in užival, da za 5 minut noben nič ne rab. In v Denis Audi Čovu so vas zato sprašvali, kaj dejansko počnete, ko otrok ni doma. Ko ga kdo čuva, je v šoli v naravi, pri babic, skratka, ko imate končno malo časa zase, ne? Jaz bi, ne vem, verjetno spala, ali pa brala, ali pa zaspala med branjem. Vmes bi mogoče potočila še kakšno solzo sreče.
1: Pošla rada na izlet kakšen, ali pa recimo na koncert, to zadnje čase je res top, ker so bila pa noter, pa penina pa skrebel, ne?
2: Skrebel, lepa.
1: Ja. Oh, se pa razvije.
2: To pa res nekaj, sem pa šak tepno obisko sta skrebali.
1: Zelo rada igrava, ja, že v študentskih časov, to mi je sestavljanje besed.
3: Nič 5-1, 300-300, Andreja.
4: Ej, Avrič, jaz pa, ker sem brez otrok, si te naredim spadej doma. Grem po tuš, se lepo zmasiram.
3: Še mi
4: in
3: povej.
4: In živam, dam si maske na obrazu, se skupaj se naziram, ali sem oblečena, ali nisem oblečena in tako.
2: Prvi
3: pok,
2: dober si.
3: Vidaš,
2: treba si dober narediti, super.
3: Pa dober.
2: Res.
3: Tak. To si tudi vedve, kdaj tako narediti.
2: Ja,
3: ja, ja, isto.
2: Ja.
3: Nih.
2: Ja, ne, mislim, da jaz sem več, ko si prve lepo maska za obraz, tako. Pa ti pa mami, če ni v dveh ni doma, gremo njeno kopalanco, kam imata to banjo, kaj nam kurčke si narediš, pa grem tja.
5: Ej, jaz si pa že tu, zajte, zdaj prujde, jaz sem
3: tu bila. Veš, da tudi mi dva zdaj želako, mi isto si tako narediva
1: svečke. A ti me kurčke.
3: Svečko požljeva, isto. To je Denis Audi Show.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
7: Alpski Ranko se poslavlja. In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
8: Pa dober nam odli za vse.
7: Za zmagovalca.
8: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
9: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
8: In najdeš besedo, dobiš 2 vstopnici za predstavo.
7: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
8: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
9: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
8: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
10: Bo šel naslednjič?
8: Nema naslednjič.
10: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: Radio 1 Štajerska.
11: Pridi pogledat moj novi avto.
12: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
11: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinja je Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov.
12: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
11: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
12: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
13: Lida, Lida, Lida!
12: Kaj je s tabo?
14: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
15: Mati s pohištvo Pauzela.
16: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
15: Savinsko nabrežje 138, matis-pohištvo.si.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Zdravko Čolić. Malo pojačaj radio. Pa še res je, pojačite radio, prav?
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dobar dan, ena je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vojna Donalda Trumpa z ameriškimi mediji se stopnjuje. Novinarjem CNN, MSNBC in Politika so po predsednikovi napovedi dejansko deaktivirali akreditacije ter jim preprečili vstop v Belo hišo, zato so se nekateri uživo javili kar z ulice. Trump medije obtožuje širjenja laži, konkretnih primerov sicer ni navedel, zagrozil pa je tudi z izključitvijo drugih. Medijske hiše medtem napovedujejo pravni boj. Nemčijo pretresa nov primer mladostniškega nasilja.

0: Javnost je zgrožena, potem ko je skupina sedmih otrok in mladostnikov, šestih deklet in enega fanta, napadla dve mladi ženski. Prvo so na avtobusni postaji pretepli, v obraz razpršili solzivec in ukradli torbico. Ko je njena prijateljica zahtevala, naj jo vrnejo, je skupina napadla še njo. Znova uporabila solzivec in ji ukradla telefon. Obe ženski sta bili poškodovani. Policija osumljence še išče in preiskuje nevarno telesno poškodbo ter tatvino. Ribolov na italijanski obali pa se je končal tragično. Necelovitim neurjem je strela udarila naravnost v konico ribiške palice, ki jo je v rokah držal 70-letni moški. Njegov prijatelj, ki je sedel nekaj metrov stran, je ostal nepoškodovan in takoj poklical pomoč. Reševalci so ribiča poskušali oživiti, vendar je ta na kraju umrl. Neurje je območje zajelo nenadoma, vremenske razmere so se poslabšale v nekaj minutah.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Ljubljana in Vrhnika zdale po 20 stopinj, Bled 21, Velenje Novo mesto 23, Metlika, Koper, Maribor in Ptuj po 24, Ajdovščina pa 26 stopinj. Bo pa današnje popovdne pretežno jasno, jutri bo pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pa tudi mečkan bolj hladno bo. Danes bodo najvišje od 23 do 28, tako da če le lahko, dajte izkoristiti tole nedeljo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Igor, kako je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav. Gremo najprej na Gorenjsko avtocesto A2, tam je promet oviran proti Kosezam, med predorom Šentvid in priključkom Podutik zaradi prometne nesreče, potem zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru, med Uncem in Ravbar Komando, okvara vozila, zastoje ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred predorom Podmilj in na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Je pa ponovem zaprta cesta Dravograd-Maribor v Dravogradu, tam se je zgodila nesreča. In še policijska kontrola v Štorah za železniško postajo. Strpno in varno na vaši poti.
2: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si.
3: Ena je bila ura.
2: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
3: In ja, nedelja gre čist prehiter, ampak imamo še celo popovdne pred sabo, tako da če še nimate nobenih planov, vam bom jaz dala enega za kasnej. In sicer po štirih komadih imam namreč en film za vas, ki sem ga pred kratkim gledala in me je ful not potegnil. Mal je tak creepy, mal bolan, moram priznati, ampak predvsem je pa taka zgodba, kjer gre ena na videz precej nedolžna želja zelo narobe. Ampak več o tem kasnej, zaenkrat pa, tako kot je Zdravko Čolič prej rekel, pojačaj radio.
1: Sveže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Artemis, I like the way you kiss me. Na Radiu 1, Nina Marčeta, sem z vami in glede na to, da je danes nedelja, pa če vam sede kauč pa kakšen film, imam zdaj z vas enega, ki sem ga gledala pred kratkim in me čist potegnil noter, tako da mogoče bi vas zanimal. Gre za Obsession. In že osnovna ideja je taka, da sem bila tako kujo, ki hočem gledati to. Tip je kao že dolg zaljubljeno svojo prijateljico Niki, ona pa njega ne vidi na isti način. In pol pride do ene, ne vem, skrivnostne zadeve, imenovane One Wish Willow, ki naj bi ti izpolnila eno željo. In on si zaželi, da bi ga Niki ljubila bolj kot karkoli drugega na tem svetu, ne? In želja se mu dejansko izpolne, kar bi bil lahko konc romantične komedije, če to ne bi bila grozljivka. Zelo hitro pač ugotovi, da obstaja velika razlika med tem, da te nekdo ljubi ali pa med tem, da je nekdo s tabo obseden. In več vam ne bom povedala, ker je ful boljša, ne, da pogledate, ampak bi pa rekla sam to, da je res hud. Sem ga pogledala pred kratkim, je creepy, malo je bolan, tudi smešen čase in glih zato ga kritiki radi izpostavljajo. Tako da, če rabite film za tole nedeljo, Obsession, pa mogoče je tudi dober lep opomnik, da je pri željah treba biti zelo specifičen.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Hladni meseci so čas za sauno.
4: In čas za pravo aromaterapijo.
3: Moj eteri sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj eteris sauna. favn.si.
5: Hišni sejem IMA je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IMA in oddajte povpraševanje na IMA.si. IMA. Boljši pogled na svet.
6: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
1: Marčeta na Radiu 1.
8: Z več dobre glasbe.

0: Tole je bil Sing It Back na Radio 1. Dobar dan. Ja, današnje popoldne bo torej pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo tam od 23 do 28 stopinj, jutri bo pa potem majčkan hladnej in sicer najvišje dnevne bodo od 20 do 24, pa lahko pričakujemo tudi nekaj oblakov.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Igor, ceste.
3: Gremo na pomursko avtocesto A5 proti Lendavi previdno na razcepu Dragučova zaradi predmeta na vozišču. Zastoji ostaja na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno in varno pot, jaz se počasi poslavljam z tega delovnega mesta. Dezire pride za mano, tako da...
0: Ja, Igor pa pride za mano.
3: Jaz pridem pa za tabo. Ja, pa
0: ne greš nikamor, dragi moj.
3: še nekaj cajta ne.
0: Živjo!
1: Enkin vikend in Nina Marčeta. Radio
0: ena. Ej, meni je šele malo prej kapnil, da je danes dejansko zadnji poletni vikend. Uradno se jesen začne v sredo in jaz ne vem, zakaj me je ta podatek tako zelo prizadel. Tako da res upam, da ste tale vikend uživali oziroma da še uživate, se ga ni še konc, ne? Jaz sem se končno odločila, da bom imela danes kosilo čevape in če bo le šlo, jih bom pojedla še na terasi, da iz tega poletja iztisnem res še zadnje, kar se da. Pa se bomo pa pač mogli počitno sparjazen, da se spet čaka na next summer. Tole je Damjano David, na enki.

Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. In evo, počasi smo prišli do konca še ene skupne nedelje. Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1 in ja, moj vikend je bil sicer kar pester, ne? Najprej mi je telefon padel v WC, pol sem se pa par ur kasneje še zaklenila v ta isti WC in zamudila v eter. Danes ste me rešvali pri kosilu, ker nisem imela pojma, kaj bi jedla, tako da hvala za vse ideje. Očitno pač ta vikend brez vas ne bi šlo. Jaz sem za danes zaključila, spet se slišmo v petek zvečer. Za konc pa en komad, ob katerem vas nam niti prosila, da zaplešete, ker bo Whitney to naredila na mest mene. I wanna dance with somebody. Skor 40 let komad, str komad in še zmer eden tistih, ki te dvigne oziroma nas dvigne na noge. Uživajte v prostanku nedelje, pa čim lepši teden vam želim. Čau, čau.

0: Parčeta
1: na Radio Ena.
2: Čau stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
1: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
2: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
3: Kaj?
4: Dal za rundo.
1: A si prepričan?
4: Ne.
0: Zato moraš na Radiu Ena najprej najti Rankovo manjkajočo besedo.
2: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
1: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
4: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
2: Bo šel naslednjič?
5: Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.
1: Radio Ena Štajerska. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
1: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Rob Thomas je bil naša družba. Lonely No More, ura je 2. Dobar dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bližnjem vzhodu

0: vzhodu se odpira novo nevarno žarišče. ZDA opozarjajo, da bi se lahko spopadi med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci hitro zaostrili, potem ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu. Hutijevci so v zadnjih dneh okrepili napade na saudske cilje, ujemno pa zavzeli dodatna območja in otoke v Rdečem morju. Eskiroji postajajo vse večji prometno-varnostni problem. Samo do konca avgusta letos je policija zabeležila 247 prometnih nesreč z eskiroji. Štirje ljudje so umrli, 46 se jih je hudo poškodovalo. Med pogostimi kršitvami so vožnja v napačno smer, uporaba telefona, vožnja brez čelade in pod vplivom alkohola. Zato bodo v parku varne mobilnosti v Ljubljani za mladostnike izvedli 100 brezplačnih 3-dnevnih programov varne uporabe eskirojev. Mladi se bodo učili prometnih pravil, predvsem pa praktičnega obvladovanja skiroja, ravnotežja prepoznavanja nevarnosti in pravilnega odzivanja v nepredvidljivih prometnih situacijah. V Berlinu pa so morali tik pred začetkom današnjih volitev vrtati v vrata enega od volišč. Neznanci so namreč ključavnice športne dvorane zalepili s sekundnim lepilom, na vrata pa napisali besedo volitve ter jo prečrtali. Na pomoč so poklicali ključavničarja, ki je moral ključavnico prevrtati, volišče pa so na to vendarle odprli pravočasno. Ker policija sumi, da bi lahko bilo dejanje politično motivirano, primer preiskuje služba za zaščito ustavne ureditve. V Berlinu sicer danes novo sestavo deželnega parlamenta izbira približno 2,5 milijona volivcev.
1: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
2: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, glede vremena, pa tukaj nikaj reč, no, zaenkrat super, fino, fajn, večinoma jasno, prijetno, temperature od 23 do 28 stopin, skratka, tako kot se šika za jesenski dan. Jutri ponekod sprva megleno, čez dan bo nekaj oblačnosti, trenutno pa 22 stopin v Sloven Gradcu, 23 v Ljubljani, 24 Bohinj, Vransko Brežice, 25 Ptuj, Maribor, Lucija, 26 pa Murska Sobota in Metlika.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
3: Kaj se dogaja na cestah, pa Dezire, živjo, evo te.
6: Ja, lepo zdrav, Igor, in lepo zdrav tudi vsem nedeljskim voznikom. Zastoji so mičkeni, ne preveliki, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno 1 kilometer. Na cesti Strunjan, Izola, tam zaradi del v obe smeri in pa na cesti klasika Lesce Bled. Dve pokvarjeni vozili stojita na primorski avtocesti, prvo proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, drugo pa proti Kopru med Divačo in Kozino. Še eno vozilo v okvari vas čaka tudi na glavni cesti Koper Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Bertoki. Še eno opozorilo za danes večer, avtocesta Štajerska bo ponovno zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica v smeri Ljubljane. Danes od 20. ure dalje pa trajalo bo do jutri zjutraj do 4:30. Ne se preveč jeziti in ukalkulirajte to v vašo pot, pa srečno.
3: Kdaj dan? A ja, ne, se proti Ljubljani, ne?
6: Proti Ljubljani, dobar, nič dobar. Te ne bo.
3: Ja,
6: nič te ne
3: me je bo. Že zjutraj, tako da je dost. Aha, ne rabi okay. biti več. Je že bilo, je v redu.
2: Alianza Pika

0: Pa nisem sam. Natalija Švab skrbi za novice, za ceste pa Desiree Žu. Lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav še enkrat.
0: Ej, a veš, da danes, danes bomo malo pogledali, ne? Vsak dan je neki, nek dan, mednarodni dan, ne vem, zaves, mravl in podobno.
1: Res,
0: ne?
1: Ja.
0: Danes je mednarodni dan, med drugim, se bomo še pol preverili druge, pice salamo.
1: In? Pice salamo?
0: Ja.
1: Oh, škoda ti nisem prinesla, evo, pico salamo sem jo prav gledala, bi ti prinesla to za malo.
0: Ti si mi prinesla burek in sem ti globoko hvaležen.
1: Ja,
0: pa še
1: mogla sem
0: sraven.
1: Se odolžiti za Hvala. Uslugo.
0: Wink, wink, a ne?
1: Evo, demo narediti burek dan.
0: Ja, ne, ne, burek je fantastičen, ampak pico salamo ješ ali si...
1: Absolutno, ja, zakaj
0: ne. Meni,
1: ja.
0: Mene to je na boljših. Ja. Če pekočeš salama, ja. Smo zmagali.
1: Je res.
0: Tako da, bravo, salama, pico salamo, čestitam ob tvojem prazniku. Bodi pojedena še naprej in z veseljem te jemo. Z veseljem pa tudi poslušamo skladbe. Odlični Teddy Swims je zdaj na vrsti. Bad Dreams. 14.5.

0: Martin Garrix je bil tole, kaj ga je odšopil. 14 in 18 minut je ura. Dajmo mi malo pogledati danes kam, oziroma ne kam, ampak kaj se je kaj dogajalo na enki v Denis Avdićovu, ko se je vrnil eden in edini Dino Kapetanović z legendarnim pub kvizom. Sej to verjetno kar dobro poznate, a ne? No, tokrat so imeli prijatelji nalogo, da se vrne v 80-ta. Ampak pazi, v 16. stoletje. Torej, to je med letoma 1580-1590. Dajmo slišati.
1: 19. maja 1580 je Habsburški nadvojvoda Karel II. Podpisal dokument in je rekel nekaj. Rekel je, pismo Slovenci imate pa to res dobro. To je pa res odlično in je ustanovil nekaj, kar še danes deluje. In to še danes deluje, danes še obstaja še vedno to. Velika stvar.
2: Korupcija.
3: Ne,
2: to imamo res dobro.
3: Ja, sam so sosedje boljši zmer, še zmer.
2: Ne vem.
1: Korupcija, a, ne, ni korupcija, bela
3: koka,
1: stvar.
3: Koka.
1: Ne, ni.
3: Ne, smočanje.
1: Ne, ne, ne, razmišljate o žvali. Žvali, evo, damo na mik, žvali so.
3: Koza. Lipican.
1: Lipica je ustanovil, bravo, Ota.
2: Ota. Ota je prišla iz koke do Lipican. To imate Slovenci res dobro. Koka.
3: Preko korupcije.
1: Doga Lipicanca in ti si povezala koko in konje in si blatko, to so vsi moji hobi in zato dobiš 6 točk in zmagoval
2: predanašnja
1: kvota Roš. A vidiš, kako hitro se v temu kvizu vrneš?
3: Ja, kot
2: Feniks. A imaš kakšno nagrado za Oto?
3: Kot Feniks.
1: Mam, tam si je tle pod haljo. Ok, dejmo vizi.
4: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivet-home.si.
0: Ja, tako je bilo to v 16. stoletju. Pa sem pa jaz razmišljal, ne, zdaj slikarstvo 16. stoletja, ne, to je doba pozne renesanse. Najbolj prominentni osebi sta bila španski slikar El Greco pa italijanski slikar Caracci. Kar pa se glasbe tiče, pa ne smemo mimo slovenskega ponosa Jakoba Petelina Galusa, oziroma Jakobus Galus. V tem obdobju je izdal zbirko Opus Musicum, tako da, vsak ima svoj hobi, meni je glasba pa umetnost ta moj hobi, tako da, malo se pa spoznamo. Ne? Zdaj bomo slišali eno vižo Jakoba Galusa. Ne, to bo pa malo prehudo. Bomo pa slišali zelo malo Luko Basija, Skrito v radiju.
5: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kak sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Mami, kaj je za kosilo?
7: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Alianța Picasi. Le click do priazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianța Picasi.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kar se vremena tiče, zelo kratek, večinoma jasno in prijetno vreme danes, temperature od 23 do 28 stopinj, če še niste kje od zunaj, narava kliče. Jutri pa ponekod sprva megleno, čez dan bo nekaj oblačnosti, ampak naj bi bilo suho vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
2: Dezirja, kaj novega na cestah?
5: Nekaj malega novosti je, zastoji sicer na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke približno 1 kilometer, na cesti Strunjani-Izola tam zaradi delu obesmeri in pa cesta klasika Lesce-Bled. Imamo pa tudi 3 pokvarjena vozila na slovenskih cestah, ki lahko botrujejo kakšni nevšečnosti, zato previdno na Gorenjski avtocesti, na pospeševalnem pasu priključka Brod proti Ljubljani, potem je še eno pokvarjeno vozilo na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Divačo in Kozino in še eno na glavni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Bertoki. Ena radarska kontrola, bel Volkswagen Up čaka v Boštanju nasproti Ekstraforma, previdno tam v smeri Sevnice. Srečno in varno še naprej.

0: Ja, lepo pozdravljeni v temle vikendu, oziroma kar ga je še ostalo. Vse nedeljsko popovdne ni kar tako lepo vreme, kliče na kak krajši izlet, pa sprehod, pa kar kol, no. Skratka, uživati na polno tudi ob dobri glasbi za enke BB Rexa in Faithless so na vrsti New Religion po treh. Pa do ene lušne zasedbe, tam koncu 80-ih, 90-ih so harali, ženske so vzdihovale za njihovim kitaristom. Ne bom, ne bom povedal zdaj kdo, sorry.
1: Zdaj tako povedal, da sem si vzbudil pozornost.
0: No vidiš, vse to je bistvo. Kdo je ta kitarist, ki je tudi bojda zelo dober, ne mislim bojda, se je en boljši kitarist na svetu.
1: A nisem lep.
0: Nisem lep, tudi okay. Nekaj znanja ima.
1: No, prav.

Ti bon vento, nekaj novega na enki, mi gremo pa do rojstnih dnevov. Danes je 20. september in če karkoli praznujete, potem seveda čestitke, vse najboljše, bravo, fino, fajn. No, praznuje pa tudi en odličen kitarist, en najboljši kitarist, od koga umeščajo med 100 najboljših kitaristov vseh časov, Nuno Betancourt. Poznate Nunota? Ženske so vzdihovale po tem temnem dolgolascu, rojenem 1966. Zdaj, kdo je to, ne? Kitarist ameriške rock zasedbe Extreme.

In seveda, ko tole odpoje, sej jaz razumem gospe, da ne morejo nič, ne, da sem, fajn. In še zdaj možakar zgleda, kot bi bil star, ne vem, 30 let, ne, vsaka čast. In še zdaj je, ker ta pravi, ne bom rekel ženska, ampak bom rekel odličen kitarist, ne. Ekstrem pa zdaj slišimo tele lušni baladi More Than Words, ko je 14:43 ura in ko poslušate Enko z odlično balado. Eno boljših vseh časov.

0: poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
0: Ja, ampak brez panike, preden grem, bundo za rundo.
1: O, ranko.
2: Čaki,
0: ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
3: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
0: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
4: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
0: Ena runda, ponavljam, ena.
3: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
5: Boš šel naslednjič?
0: Nema naslednjič.
5: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
7: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: za celih 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko.si, Itak.
5: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
5: Medikum, z nami ste varni.
7: Ti je tep kaj po čopiču teče?
8: Meni nikoli.
7: Omažeš zid?
8: Jaz nikoli.
7: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
8: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
7: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazajam zadeva.
8: Lak lazuro, bel top.

0: Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Dobar dan, ura je 3.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o Severni

0: Na korejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Kar se vremena tiče, danes večinoma jasno, prijetno vreme, temperatura 23 do 28 stopinj. Jutri bo ponekod sprva megleno, čez dan nekaj oblačnosti, bo pa suho. 23 trenutno Radovljica, pa 25 Velenje, Slovenska Bistrica, Straža, Brežice, Ljubljana, pa tudi v Maribor in Vrhniki, in pa 26 Piran in Lendava, pri 27 je Metlika.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Kaj se dogaja na cestah, pa vi, Dezire, živa.
5: Pretiranih novosti ni, razmeroma mirno plujemo oziroma vozimo po teh le nedeljskih cestah. Zastoji ostajajo na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno en kilometer, pa na cesti Strunjani-Izola zaradi del v obe smeri in pa na cesti Bohinjska-Bela-Bled. Vozilo v okvari vas čaka na glavni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Brtoki in pa še na radarska kontrola opažena v belem Volkswagenu Up v Boštanju nasproti ekstra forma, previdno tam v smeri Sevnice. Srečno in varno še naprej.
6: Moj Eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si

Lepo zdrav, 4 minutke čez tretjo je ura, krasno nedeljsko popovdne sem skupaj. Danes je, kot rečeno, 29. Ne? In poleg tega, da je dan pice salamo, je še nekaj drugih mednarodnih dnevov, ki obeležujemo, da ravno danes. Danes je tudi dan, ko ceniš svojo ženo. Jaz sicer nisem poročen, kol nisem bil. Poda, cenim ženske, nasplošno to moram reči, sprobam biti gentleman, no. Ampak ja, dragi moški, danes še posebej morate ceniti svojo ženo. Foot masaž, skuhajte nekaj za večerjo. Kdo ve, kako se pa večer končala, ne? Pa tudi, če se ne, ne? Boste se imela pa lepo. Alex Warren, Fever Dream.

0: Eminem je bil tole in 15 in 18 ura, ko gremo mi mečkano pogledati, kaj se je kaj na današnji dan poslušalo, kaj je bilo kaj na prvih mestih svetovnih lestvic. In gremo nazaj v čas, v leto 1986. Na prvem mestu uradne ameriške lestvice singles je bila tale pesem. Yes, it's true. Stuck with you, zasedbe Huey, Lewis and the News. Na prvem mestu je pesem ostala 3 tedne. V Angliji ni bilo tako uspešna, šele na 12. mestu je, oziroma najviše na 12. mestu je končala. Ampak dobro, je lušna pesem in definitivno jo bomo zdaj le tudi zavrteli že čez nekaj trenutkov na enki. Stuck with you.
1: Bo šel naslednjič?
2: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
4: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
5: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
8: Dnevna 10.
9: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
10: Hladni meseci so čas za sauno.
11: In čas za pravo aromaterapijo.
12: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Moj Eteris Sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško savno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
1: Glede vremena danes večinoma jasno, prijetno vreme, temperature od 23 do 28 stopinj. Jutri bo majčkano slabše, ponekod sprva megleno, čez dan bo nekaj oblačnosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Desire, kaj se kaj dogaja na naših cestah, kaj novega?
4: Dva manjša nedeljska zastoja, prvi zaradi del med Strunjanom in Izolo v obe smeri in pa klasika na cesti Bohinjska-Bela Bled. Še vedno vozilo v okvari na glavni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Bertoki. In pa dve prireditvi. Zaradi prireditve je zaprta cesta Škofljica-Ig, zapora bo trajala danes do 19. ure in tudi v Mariboru imamo prireditev, ki bo ovirala promet na območju Pobrežja. Med 16. in 18. uro bosta zaprti Kosovelova ulica in ulica Velka Vlahoviča. Previdno tam in upoštevajte seveda vso prometno signalizacijo. Če pa imate kakšno sporočilo z cest, dobrodošli. Vas čakam za telefonsko številko 080 22 55.

Družba, lepo pozdravljeni, lepo nedeljo vsem skupaj. Mi omahamo dalje z Luisom Capaldijem, Before You Go. Paul Leoni, Don't Worry, Queen prihaja, pa tudi Jennifer Lopez bo z nami, David Guetta. Paul pa o enem 53-letnemu uličnem umetniku v središču Nove Gorice je izvajal performance, ko so ga prekinili. Nismo več izvajati naprej. Zakaj, kaj se je dogajalo? To pa zelo kmalo.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 15 manjka do 16, ko gremo v tole nedeljo. Z eno zgodbo, ki se je pred kakšen dan nazaj zgodila v Novi Gorici. En 53-letni ulični umetnik je v središču Nove Gorice izvajal pač ulični performans, a ne? Za nastop je uporabljal tudi dve kovinski mačeti. In medtem, ko je z njima mahal na okoli in izvajal ta nastop, so na kraj dogodka prišli možje v modrem, prekinili nastop in mu oduzeli mačeti. Ja. No, celo zoper njega so uvedli prekrškovni postopek, tako da je umetnik kar hitro ostal brez rekvizitov. Jaz bi mu priporočil, naj se raje vrže v kakšno žongliranje z žogicami. Definitivno bolj varno.
1: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
2: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
3: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hot dog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
4: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
5: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
6: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1 Štajerska.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Lep pozdrav, 4 ura.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novem ruskem napadu na Kijevsko regijo so umrli najmanj 4 ljudje, med njimi 3 otroci. Napad je sinoči prizadel okrožje severno od ukrajinske prestolnice. Ruske sile so danes napadle tudi železniško infrastrukturo v srednji Ukrajini. Na jugu države pa je v napadu z droni na samostan v regiji Herson umrl duhovnik, še 4 ljudje pa so bili ranjeni. Spor Donalda Trumpa z ameriškimi mediji dobiva nove razsežnosti. Združenje dopisnikov Bele hiše zahteva takojšnjo odpravo prepovedi vstopa novinarjem CNN-a, MSN-ev in Politika ter ukrep označuje za protiustaven. Trump jim je dostop oduzel, ker naj bi po njegovem mnenju o njem in njegovi vladi širili lažne informacije. Novinarji 3 medijev zato včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo. Medijske hiše napovedujejo, da bodo še naprej poročale o administraciji, pričakovati pa je tudi sodni boj za ponovno pridobitev akreditacij. Zgodba Harryja in Meghan ima nevarne vzporednice z usodo princese Diane, tako pa zdaj trdi njen brat Charles Spencer. Za BBC je dejal, da ga odnos britanskih tabloidov do para spominja na medijski pritisk, ki ga je doživljala njegova sestra. Diana naj bi bila zaradi nenehnih kritik pogosto obupana in v solzah. Spencer pravi, da ima lahko takšno vsakodnevno poročanje uničujoč vpliv na življenje posameznika in da bi se morali iz Dianine zgodbe nekaj naučiti. Harry in Meghan britanske tabloide že leta obtožujeta poseganja v zasebnost, princ pa se je z nekaterimi medijskimi hišami spopadel tudi na sodišču.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vreme bo. Takšno in drugačno. Danes pretežno jasno, jutri pa majčkan več oblačnosti. No, tudi majčkano hladneje bo danes od 23 do 28, jutri kakšno stopinjo manj. In pri 23 ravno Jesenice, pa Ljubljana Vrhnika 25, pa 26 Koper, Maribor, Brežice, Črnomelj, 27 Polzela, Murska Sobota in Ptuj, pa Branik 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7

0: Ca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, vse informacije ima Desire.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji, približno 500 metrov, nič večjega, pa tudi nič večjega na cestah Bohinjska Bela Bled in Izola Strunja, naslednji potekajo cestna dela, zastoj je tam v obe smeri. Imamo pa še dve prireditvi, in sicer zaprta je cesta Škofljica Ig, zapora bo trajala do 19. ure in tudi v Mariboru se pravkar začenja prireditev, ki bo ovirala promet na območju Pobrežja, torej od 16. ure pa vse tja do 18. Zaprta bo Kosovelova ulica in ulica Vojka Vlahoviča. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55, sporočajte.
0: Alianza.si

Hola, lepo zdrav, 3 minutke čez četrto je ura. Mi na enki z Edom Širanom nadaljujemo Sapphire, odlična Bonnie Tyler, prihaja tudi Katy Perry, ne bo manjkala, zelo kmalu pa še o alpskem ranku, ki se poslavlja od odrov. Imamo pa mi za vas eno tako čist posebno vstopnico oziroma vstopnici, ki vam sta pokazali tudi za oderje tega dogodka, kako vse skupaj poteka še tam, ko navadni smrtniki v narekovajih ne vidijo. Zelo kmalo, po štirih. A ja, pa še tole, dan paelje je danes, nekaj čistko mal. Za tiste, ki smo lačni, mogoče zdajle. Čeprav jaz, ok, sem dobil prele, fajn kosilo, tako da, superca. Ja, Desire, hvala.

0: Janko se poslavlja.
1: A preden gre, podal za rundo.
2: Živijo na enki, ja, alpski Ranko se poslavlja od odra, ampak preden dokončno pomaha v slovo, se bomo z njim še enkrat podružili. V Denis Avdičovu preverjajo, kako dobro poznaš Rankov svet, njegove življenjske situacije in njegov prepoznaven humor. Vabljen si k sodelovanju v nagradni igri, kjer lahko si priigraš vstopnici in pa tudi druženje z Rankom. Zdaj, kako ne? Poslušaš Denis Avdičov, kjer zastavijo stavek iz hit predstave Alpski Ranko, v stavku pa manjka ena ključna beseda. Brez nje stavek nima pravega pomena in seveda tudi ni ravno najbolj smešan. Tvoja naloga je zelo simple, torej da najdeš tisto manjkajočo besedo, pošleš SMS podatki in besedo na nič 5 1 300 300, z mečkan sreče si ravno ti žreban ali pa žrebana in se vrstiš v dnevni žreb dveh vstopnic za predstavo Alpski Ranko, ki bo v Odiseji v Ljubljani. Pazi to, zdaj še pa tisto zelo pomembno tudi prenesem, da boš videl ti tisto predstavo, ne? Po predstavi lahko z Rankom nazdraviš, pokukaš v zakulisje in vidiš, kako izgleda predstava z druge strani odra. Zdaj, po drug stran pa, če bi se ne želeli spostavljati in bi vseeno radi videli predstavo, je pa tudi to možno. Vstopnice so še na voljo na popteater.si.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
0: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
1: situacije,
0: besede in si poleg vstopnic prisluži zadnjo rundo.
3: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: Čak, Magda,
5: ja, kaj,
4: ja, kaj viš, koliko smo že zbrali?
5: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Ruroš rundo naročil, že vsi prazen. Tako da raven prav, no. Lepo sproc zdaj teče, noč ne ostaja. Vse gre sproc, se porabi.
4: No, to pomeni, da se še ne nabira, še ni.
6: Ja, ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno. Ne, to,
4: ja, ne, se, to se pol proti konc začne nabirati, ne, ker ne gre več sproc, pa pol novi pridejo, pa dajo za rundo, a veš, pa se pa zmeraj malo polhnih nabira na šanko, ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko. Rajš kup Orko.
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
10: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
14: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
13: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
15: Hladni meseci so čas za savno
16: in čas za pravo aromaterapijo.
15: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
17: Pridruži se nam tudi ti!
18: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
19: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.com.

0: Jansa.si. Le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vreme bo danes, je danes jasno, prijetno, temperature tam od 23 do 28 stopinj, jutri bo kakšno stopinjo manj, sprva megleno, čez dan pa nekaj oblačnosti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
2: Ja, prej že en telovadu kolesaru po naših autocestah. Mogoče se pripravljalo
5: za tole. Da se pripravlja.
2: Ja, bi znal biti. Kaj pa zdaj kaj novega?
5: Res je, bodite previdni, ker v prihodnih dneh bo prav zaradi te prireditve kar veliko kolesarjev na slovenskih cestah. Sicer pa v tem trenutku na primorski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Divača v smeri Ljubljane. Zastoji pa samo še na cestah Bohinjska Bela Bled in Izola Strunjan v zadnjem primeru zaradi del v obe smeri. Meri. Toliko za enkrat, hvala, ker sporočate novosti s cest na nič 80 22 55.

Lep pozdrav, lepo povdan, 32 je čez 16. In dalje gremo z Damjanom Davidom in Tajlo pa Nilom Rodgersom na kitari Talk to me. Zelo kmalu pa tudi o odličnem futbalerju Erlingu Haalandu, ki je, jaz mislim, da je en redkih tistih, no, ki je res lahko vzor mladim. Kaj je tokrat naredil? To vam pa izdam čez nekaj minut.

0: Poljubi me in morda se zgrudi mrtva, pravi Olivia Rodrigo. Video spot mi je pa lušen, ona je dobro oblečena, pa v Versaju vse skupaj snemano, res lep ambient. Mi gremo pa do Erlinga Haalanda, odličnega nogometaša, ki je eden tistih, jaz bi kar rekel malo redkih, no, ki je lahko mladim pa res vzor po tistih dobrih stvareh. Ne. Promovira namreč lokalno pridelano sadje, zelenjavo, spoh rad ima korenček, potem zabavn je in kot da to ne bi bilo dovolj, se je vrgu še na knjige. Norveško združenje knjižnic je pred nedavnim nogometnemu zvezdniku podelilo nagrado Prijatelj leta. Kaj je bilo, zakaj si je to zaslužil? Kupil je najdražjo knjigo v zgodovini Norveške. Stala ga je 120 000 evrov in jo potem takoj podaril knjižnici v mestu Brein, v katerem je odraščal. Gre pa za prvo tiskano norveško izdajo Kraljevih sag iz leta 1594. Da je tip car in dober vzornik, je potrdil še s poročilom, takole napisal: "Naj živijo knjižnice, pisatelji, šole in njihovi učenci ter učitelji, vsi skupaj opravljajo pomembno delo." Evo, kar Erlinga poslušat, mulci.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
2: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
1: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
2: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1 Štajerska. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhu.

0: ceni 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Lida, Lida, Lida!
3: Kaj je s tabo?
4: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
5: Mati s pohištvo Polzela.
6: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Savinsko nabrežje 138, matis-pohištvo.si.
7: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
7: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Green Day so bili tole ob 17. Lep pozdrav.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo lahko največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo sicer prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko se je 7-letni otrok oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike, 44-letni oče pa je stekel za njim in padel v skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v Ljubljano. Klinični center. Tako imenovane vojne za ležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor s 76-letnikom se je sprevrgel v pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljša mesta na evropskih plažah in bazenih sicer niso nič novega, ponekod turisti ustajajo že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedajo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Toda tako tragičen konec takšnega spora je izjemno redek.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Pa kam smo prišli, da se že ubijajo ljudje zaradi ležalnikov? Pa le, imej tis ležalnik, no, kam gre svet, ne, v maloro. Danes je večinoma jasno, prijetno vreme, temperature se gibljajo nekje od 25 do 28 stopinj, jutri bo pa že slabše vreme, ponekod sprva megleno, potem čez dan pa bolj oblačno. Trenutno 25 Slovenj Gradec in Maribor, potem do 26 gremo v Ljubljani in Kopru, 27 Divača, Žalec, Radenci in Ptuj, 28 v Črnomlju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Kako se pa kaj vozimo po nedeljskih cestah, pa ve Desire.
5: Malce se gosti promet, seveda po krasnem vikendu te se začeli počasi vračati domov. Nekaj ovir na primorski avtocesti, zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani, na razcepu Gabrk iz smeri Fernetičev, prav tako proti Ljubljani,

0: Med Vrhniko in Dragomerjem še enkrat proti Ljubljani. Zastoji upočasnjen promet na primorski avtocesti in mimo Vrhnike v smeri Ljubljane, pa še vedno na cestah Bohinjska Bela Bled ter Strunjan Izola pa Šmarje Koper. Srečno, varno, strpno in pravočasno do cilja, samo ne preveč plina.
1: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si

0: Ja, danes malo brskam tudi za tem, kakšen kaj dan je, mednarodni dan, ne vem, pice, salamo, recimo, pa tudi dan punča je. A imate radi punč, ne? Dezirje, imaš ti rada punč?
1: Ne, absolutno nisem fenica tega.
0: Meni zelo diši, ampak mi je mečkam presladek, pa reš ne, sladoled punč, to mi je pa top, pa še kakšna rozinca noter.
1: Rozin sploh ni v moji kuhni, sploh ne, absolutno, no. Ne.
0: A bejš?
1: Ne.
0: Kako smo si različni.
1: Ja.
0: Shakira, Burna Boy, daj.

0: Nika z... Zorjan je bila tole in gremo ob 17.18 mi lepo naprej in preverimo, seveda bomo šli malo v jutro, preverili bomo o Janezih. Novi Janezi prihajajo, se ne vem, a veste ali ne? Če ne veste, pa zdaj veste. V zadnjih 10 dneh smo spoznavali Janeza, po Janeza, po Janeza. Oni bodo nastopali v stand-up komediji. Komedija se imenuje, ja, sej logično, Janezi 3, gremo na veselico. In ta predstava bo premierno odigrana 5. decembra, si kar zapište, v Tivoliju. In za to priložnost je Denis Avdić prosil enega od teh Janezov z imenom Tilen, Tilen Artač, če lahko naredi reklamo za Janezje. In seveda jo je. Dajmo poslušati.
1: Janezel?
2: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom, še da...
3: Ja, to pa je veselica, ampak je bolj
1: drej. To, popravit, ne vem, kako bi to ponucalo v reklami, ampak nekak bomo, no.
3: Meni všeč.
1: Pa se mu je pa še malo odpelal, no.
2: Janezje.
4: Moje ime je Janez. Sem človek veselice.
1: No. Ja. No, kaj od tega ponucati, ker meni je vse dobro. Kaj je vam najboljši?
0: Jodlanje.
3: Meni jodlanje. Tretja pa četrta verzija mi je najboljši. Ta mi je to dobro.
1: A vuh, vuh.
5: Meni pa jodlanje. Ja, ti se tlepel najdeš, ja. Ne, jodlanje.
3: Ampak ja, jodlanje je carsko. Mislim, ta človek je res talentirano.
1: V glavnem, Janezi 3, gremo na veselico 5. decembra v Hali Tivoli. Oziroma, Tilen, daj ti.
2: Obljeni v Halo Tivoli na veliko vrtno veselico. Janezi 3,
5: to je to.
1: To je to, ne, karte so na topevent.si.
6: To je Denis Avdić Show, Radio Ena.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: In katera je vam najboljša? Lara je rekla tretja, četrta, meni je najboljša, če bi že moral eno zbrati, bi bila tista z jodlanjem. Carsko. Ampak ja, vse so odlične, Tilen je itak nekje v svojem svetu čist. Top. In definitivno bo zanimivo pogledati tudi Janeze 3, gremo na veselico in vabljeni že 5. decembra v Tivoli.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
10: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Samski.
11: Samska.
12: onaon.com.
13: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
1: Vreme nas danes kar razvaja. Večinoma jasno in prijetno je s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pa malo drugačna slika. Sprva bo megleno, čez dan bo več oblačnosti, tudi temperature bodo nižje. Naj bi bilo pa suho vreme, no, tako da nekih padavin naj, večinoma naj ne bi bilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Za tiste, ki greste pa z avtomobilom in ste na naših cestah, pa Desire ima najbolj sveže podatke.
4: Nekaj ovir je na primorski avtocesti zaradi pokvarjenih vozil, in sicer vse v smeri Ljubljane. Med Kozino in Divačo pa na razcepu Gabrk iz smeri Fernetičev, torej proti Ljubljani, in pa med Vrhniko in Dragomerjem. Upočasnjen promet je tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Sicer pa še eno opozorilo za vse, ki prihajate po štajerski avtocesti proti Ljubljani, imejte v mislih, da se cesta zapre ob 8 zvečer, in sicer med priključkoma Vransko in Blagovico. Dela bojo tam potekala do jutri zjutraj do 4:30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Tako, srečno in varno vožnjo še naprej. Ostajamo z vami. Pokličite 080 22 55.

Živjo, lepo povdan, pol šest je ura. Če greste kaj, ali pa razmišljate, da bi šli v München na Oktoberfest, ja, dajmo malo cene pogledati, mogoče si premislite. Vse bomo pogledali, vse, od tega, koliko stane pivo, svinska krača, pol piščanca, ne cel, pol, in tudi preste. No, to po štirih, Ellie Goulding je pa prva v nizu. Love me like you do.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, lepo pozdravljeni na Enki. Zdaj ne vem, a razmišljate, kaj greste, bi šli na obisko Oktoberfesta v München? Takole se je odprla fešta včeraj. What's up this in evo jih, veselje se je lahko začelo. In to bo trajalo do nedelje 4. oktobra. Jaz upam, da ste bili pridni, pa čez leto dovolj našparali, pa da vzamete kredit, nek posojilo, karkoli leasing. Rast cena festivalu je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Cena enega piva je letos petkrat višja od leta 1985, recimo. Liter piva, ne, to je mas. V bistvu vas stane tam 14,80 do 15,90 evra, odvisno od šotora. Cene hrane so prav tako visoke. Pol piščanca, jaz upam, da je ta polovica res velika, da je bil to en tak gigantski piščanc, stane do 25 evrov. Svinska krača do 32, klobase z zeljem 19 in tako dalje. No, pazi to, presta, navadna tista presta, ne, malo večja, stane 8 evrov. Sem pa razmišljal, da bi lahko pa mi prehitel Bavarce in bi mi naredili Septemberfest in ga potem praznovali v avgustu.
1: Magda,
2: ja,
1: kaj viš, koliko smo že zbrali?
2: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Ruroš Rundo naročil, že vsi prazen. Tako da raven prav, no. Lepo sproc zdaj teče, nič ne ostaja. Vse gre sproc, se porabi.
1: No, to pomeni, da se še ne nabira, še ni.
3: Ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno. Ne, to...
1: Ja, ne, to se pol proti konc začne nabirati, ne, ker nagre več sproc, pa pol novi pridejo, pa dajo za Rundo, a veš, pa se pa zmeraj malo polhnih nabira na šanko, ne?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Kaj pa delaš, ja. Rude?
3: Ja, zima bo!
2: Pa kje ti žveš?
3: Kaj?
2: Ugasen motorko. Rajš kup Orko.
4: Orka. Vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
5: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
4: OrkaEnergy.eu.
6: Orka.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko.si. Itak.
13: Radio 1 Štajerska. Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
13: Medikum, z nami ste varni.

0: Pri vremenu smo pa tudi pri cestah. Po noči se bo povlačilo in bolj oblačno bo tudi jutri čez dan. Ponekod bo prišlo do rahlih padavin. Temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, 23 Bled, Šentjur, Lipica, Slovenj Gradec 24, 25 Novo mesto, Ljubljana, Maribor in Kamnik, 26 Koper, Murska Sobota in Ptuj, Sevnica in Črnomelj pa pri 27.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še na ceste, dajmo pogledati, Dezire, kaj se kje dogaja.
2: Mal se komplicira, nekaj ovir oziroma vozilo okvarje na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila oviran promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani, prav tako proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem še vedno. Tudi na dolenski avtocesti je oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je zaviralni pas na izvozu Dobruška vas iz smeri Ljubljane. Poglejmo še zastoje, upočasnjen promet je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih, pa na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani in pa še vedno na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Toliko za enkrat z cest, hvala, ker nas obveščate, nič 80 22 55.

0: Lep pozdrav in čudovit preostanek tega le vikenda. Želim tistih par urc, kaj ti 18 je že preč. Ampak se ne damo, gremo naprej z odlično glasbo, gremo naprej tudi z raznimi mednarodnimi dnevi. Danes smo že rekli, da je dan pice salamo, da je dan, ko ceniš svojo ženo, dan paelje in dan punča. Je pa tudi dan pečenega riža.
1: De tiste drugo še ene trikrat ponov.
0: Dan, ko ceniš svojo ženo.
1: Ja, dan, ko ceniš svojo ženo.
0: In dan, ko ceniš svojo ženo.
1: Amen.
0: Dobro.

0: vikendu s več dobre glasbe. Na Radio 1.
1: Sveže.
0: Na Radio 1. Radio 1.

DGO nam je delo družbo End of Beginning, 18 in 14 ura na 20. septembra dan. V bistvu je bil današnji dan za pop glasbo dost pomemben, pa se sploh ni vedlo. Leta 1969 namreč so se v Londonu na sestanku srečali Beatli John Lennon, Paul McCartney in Ringo Starr. Lennon je sklical sestanek zaradi tega, ker je rekel, da zapušča skupino. Najprej so bili tiho, kajti podpisovali so eno pomembno pogodbo z eno novo založbo, ampak se je to potem hitro razvedelo, zdaj kdo je ščebljal vse naprej, se ne ve, ampak eden izmed teh treh je mogel biti, če so bili samo trije na sestanku, ne? Ali je bil John, Paul ali pa Ringo. Lennon je takrat rekel, dajmo mi iti nazaj, ne, na tiste male koncertne odre, v lokale in tako naprej. Hey, in prepevati take legendarne skladbe manjšemu krogu občinstva. Ne, seveda oba nista bila za to, ne Paul, ne Ringo. In sta rekla, ja ne bo šlo. In potem so zelo kmalu šli na razen. V bistvu Paul uraden datum je pa bil april 1970, torej nekaj mesecev po tem sestanku, po katerem so že vsi vedeli, da je prišel konec za Beatle. In mogoče ena z ravno pravim naslovom zdaj le prihaja od Johna Lennona, Just Like Starting Over.

0: najdražja vstopnica.
1: Je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kak sem se pa jaz nasmejal. Alpski Ranko se poslavlja. Da ne bo na koncu, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
2: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si. Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
3: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep. Demo mi ob 6:30 pogledati, kaj se bo dogajalo po noči na nebu. Oblačno bo in bolj oblačno bo tudi jutri čez dan. Ponekod bo prišlo do rahlih padavin, temperature pa bodo niže od današnjih, od 21 do 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali je mirno, ali pa mogoče ne. To bo pa povedala Dezire.
2: Promet se gosti in tudi nekaj pokvarjenih vozil imamo, in sicer vse proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozino in Divačo, pa na dolenjski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt za viralni pas na izvozu do Bruška vas iz smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti pa pred Vodicami v smeri Kranja. Poglejmo še zastoje, in sicer primorska avtocesta med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Trojane in predorom Podmilj proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Trojane, in še vedno zastoji tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Kar se štajerske avtoceste tiče, naj vas še enkrat opozorim, čez približno uro pa pol jo bodo zaprli v smeri Ljubljane med priključkom Vransko in Blagovica, in sicer trajalo bo do jutri zjutraj do 4:30, tako da vzemite v zakup tole, če se odpravljate proti Ljubljani, seveda obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Hvala in srečno!

0: Lep pozdrav in lep večer. Gremo, seveda, nazaj glasbi. Kaj ćemo drugega? Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Ampak naj še malo potizam, kaj bo naprej. Ne? O Japoncih bomo govorili in o dolgoživosti. Zdaj se prvič zgodilo, da tam živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Koliko je, kdo je najstarejši, katera je najstarejša ženska in tako dalje. Izveste malo kasneje. Pa tudi v Sloveniji. Desire, a veš, da je kar 88% žensk tistih več od 100 tisoč stoletnic na Japonskem.
1: Ja, in sigurno vaš izgovor je ta, da vi prej umrete, ker vas toliko sekiramo, a ne?
0: A jo, dobro, si povedala, moj pa. Ja, to je to. No, a ni res?
1: A ja, to si imel zapovedati.
0: Lej, pogledaj.
1: Vse kaj drugega ne znate povedati, a ne?
0: Ne, tu se konča naša pamet.
2: Sveže na Radio 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Kajgo, Khalid, Save My Love. 18.51 je že ura, ma kam beži ta čas? No, ker naenkrat je konc vikenda, kaj je to? Mal delat, mal počivat, mal koncertov in evo ga na, puf, ponedeljek, ten. Japonci, gremo do mal na Japonsko, so znani po svoji dolgoživosti. Te živijo dolgo želve, ja. In zdaj se je prvič od začetka vodenja evidenc, to je bilo leta 1963, zgodilo, da tam živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom in ta je posvečen spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. septembra na Japonskem živelo 107.677 stoletnikov. In, pazi to, ta podatek ni zanemrljiv. 88% je žensk. Ja? Ne upam si. Najstarejša ženska je 114-letna Fuyo Kishimoto, najstarejši moški na Japonskem pa je 112-letni Hikaru Kato. Zdaj gremo še pa v Slovenijo. Pri nas je bila najstarejša oseba Julijana Zakrajšek, ki je dočakala 111 let in 268 dni. Umrla pa je žal že leta 2024. Zdaj, kdo je trenutno najstarejši, ne vem, nisem našel podatka, je pa v Sloveniji več kot 380 stoletnikov in tudi pri nas se vzorec ponavlja. Večina teh je žensk. Bravo.
1: Alpski ranko se poslavlja od odrov.
2: Tako je, oziroma tako je.
3: In ker je to njegovo zadnje slovo.
4: Bundel za runda.
5: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
2: Temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
3: Kaj pa dva kroga?
6: Dobar je, a lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo in to je to.
1: Na Radiu 1 poišči Rankovo manjkajočo besedo in osvoji dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko. 13. oktobra v Odiseji.
3: Potem pa še v zakulisje z Rankom na njegovo zadnjo rundo.
2: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
4: Pa denarnica tudi, očitno.
7: Boš šel naslednjič?
2: Nema naslednjič.
7: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Radio 1 Štajerska.

0: Ella Langley, Chosen Texas. 7 je ura, ko se mrak že spušča nad zemljo in tudi bolj hladno je. 22 stopinj Velenje, Slovengradec, Slovenske Konjice, 23 Metlika, Ajdovščina, Maribor, 24 Ljubljana in Brežice, Puconci pri 25 in Koper pri 27. Se bo pa po noči pooblačilo, bolj oblačno bo tudi jutri čez dan, ponekod bodo rahle padavine. Temperature bodo od 21 do 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, če se je umirilo na cestah ali je pa ravno nasprotno. Živa Dezija.
2: Krasen vikend je bil in normalno veliko vas je bilo na morju oziroma še na morda zadnjem toplem oddihu in se vračate domov. Počasnjen promet je zato na primorske avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Na štajerske avtocesti med predoroma Jasovnik in Podmilj proti Ljubljani zaradi varnosti pa tudi občasno zapirajo predor Trojane. In pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan, Izola, Šmarje, Koper, Vransko, Trojane, Blagovica. Mimo grede še tole opozorilo, štajerska avtocesta se bo čez dobro uro zaprla med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Trajalo bo do jutri zjutraj do 4:30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Srečno, varno vožnjo in če imate še kaj novega s cest, sem tukaj še pol ure, nič 80, 22, 55.

Nekaj malega čez 19. je, dober večer in čudovito nedeljsko popodne vam želim, oziroma ja, bo kar večer. A, jutri, nov delovni dan, ampak vse si ga bomo krajšali z dobro glasbo, imamo tudi nekaj nagradnih igr na enki, skratka veselo bo, pa že zgodaj zjutraj z vami tudi Denis Audit Show in nova doza zabave. Zdaj le, pa BB Rexa in Faithless, New Religion.

A, dajmo malo potelovadi. 19:15 minut je ura. Jaz ravno kar gledam še eno zadevo, ki se je zgodila na današnji dan. Dvojčki so bili rojeni in to glasbeni dvojčki ravno zdaj spremljamo tukaj. Nelson, brata, sta bila rojena na današnji dan. A veste, this I can live without your love and affection, so imel en tak hit. No, sta bila pa rojena leta 1949, tudi Chuck in John Panozzo, dvojčka iz zasedbe Styx, to je tale, se poznate, mislim da. Take me down to my boat on the river. Boat on the river, ali po slovensko Mlinar na Muri, ne? Imel so še nekaj drugih hitov, ampak ta je definitivno tista glavni, ta najbolj znan. Sicer je eden izmed dvojčkov, John, že umrl, to je bilo 16. julija 1996, ampak glasba pa ostaja in definitivno moramo tole zdaj tudi slišati. Boat on the river.

0: na veselico. Pardon, na udar Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
2: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Tole bil Avicii in odlična Addicted to You. Pol osmih, ko seveda pogledamo vreme in ceste, kar se vremena tiče. Ja, po noči se bo poblačilo in bolj oblačno bo tudi jutri čez dan. Ponekod bo prišlo do rahlih padavin, temperature se bodo gibale nekje od 21 do 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa tole nedeljsko popoldne oziroma že kar večerno se ure pol osem vpliva na stanje na cestah, pa ve Desire.
2: Prav lep vikend je bil in prav lepo smo se imeli, ste se imeli na še zadnjem morda oddihu, vikend oddihu, ki je bil zelo, zelo topo.
0: Točno, lepo vreme, morje, je.
2: In posledica se dogaja zdaj na cestah, kjer je nekaj gužve, seveda upočasnjen promet na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico, na posameznih odsekih stojite proti Ljubljani, nič se jezit. V vsakem primeru jutri zjutraj boste pravočasno v službi. Na Štajerski avtocesti je zastoj med predoroma Jasovnik in Podmilj proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Trojane, to pa še ni najhujše, zaradi tega, ker bojo Štajersko avtocesto proti Ljubljani itak čez pol ure zaprli. Zaradi del seveda med priključkoma Vransko in Blagovico trajalo pa bo do jutri zjutraj do 4. ure in 30 minut. Tudi to ne bo dober izgovor, da ste zamudili v službo. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Pa srečno vožnjo in lahko noč na ceste.
0: Lahko noč tudi tebi, srečno vožnjo in po pameti do doma družba.

Ja, ki se počasi izteka, zdaj le gremo nazaj glasbi, potem pa še o enem gospodu, če nas recimo, ne, tečnarmo, ja, moramo v službo, pa moramo vstajati, pa moramo na enkaj. No, on je ravno nasproti, on je že, bi že zdavni lahko bil v pokoju, pa je še kar hodil v službo. In še vedno z nasmehom. To je to. Kje dela, koliko je star in kaj pravijo o njem, vam bom izdal kmalu. Zdaj le si prebošmo glasbo. Offenbach za začetek, Norma Jean Martin prav tako. Overdrive.

0: Bebop, moje sonce, 10 manjka do 8 ure in sonček je zašel, bil je pa lep dan danes, ni kaj, ne, superca, fajn. Jutri pa že ponedeljek, nov delovni dan in vam gre to blazno na živce in ko mi čakate, da lahko greste v penzijo. Potem niste kot 91-letni Britanec Eric Edwards, ki še vedno hodi v službo. Je predan, je prijazen, je pa zaposlen v restauraciji s hitro prehrano in o upokojitvi še ne razmišlja. Pravi, da ga delo veseli, mu daje zagon, njegova prijaznost pa ga je spremenila v pravo spletno senzacijo. Tudi v prostem času je ta 91-letnik zelo aktiven. Kaj počne? Šel je na Kubo, skočil je s padalom, v Braziliji se je preizkusil z majerstvu, s čirko se je povzpel na stolpnico v Cardiffu, tam se je sprehodil po robu strehe in se na to ne, ni se dol zabrisil, spustil se je po jeklenici dol. Čisto adrenalinsko. In mogoče, kar si je pa dobro zapomniti od vsega tega, da svoj pogled na življenje strni z mislijo, ne štejejo trenutki, ko dihaš, ampak trenutki, ki ti vzamejo dih. Se mi zdi, da si je pa to dobro zapomniti. Pa se nekako držati tega načela.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
2: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
1: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
2: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1 Štajerska. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Lida, Lida, Lida!
5: Kaj je s tabo?
6: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznac pika si.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, itak.
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje, OxyHip Center, Celeapark.

0: Oder Tivolia. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.

0: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
1: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
0: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
4: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
3: Medikum, z nami ste varni.

0: Challenge na Radiu Ena. Kdo jih največ poje?
1: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
3: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mall Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mall ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio Ena Štajerska.
5: Mati s pohištvo Polzela.
6: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Savinsko nabrežje 138. matis-pohištvo.si.
6: Izberi avto in odpeli.
5: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

Dennis Audic predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico, že peti tradicionalni festivalček smo.

0: Challenge na Radiu Ena. Kdo jih največ poje?
1: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
3: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mall Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mall ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio Ena Štajerska.

boogie boogie boogie boogie boogie spot, yes I'm not. Yes I'm a boogie boogie boogie boogie boogie spot, yes I'm not. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš

0: In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
1: Pa dober nam odlih za vse.
0: Za zmagovalca.
1: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski ranko, v katerem manjka ena beseda.
1: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
0: In ogled za kulisja z Alpskim rankom.
1: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
1: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
3: Bo šel naslednjič?
1: E, nema naslednjič.
3: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
2: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Ένα TV. Radio Ένα Κρβάβετ. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward de Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.